udon jaki mali se jeyi kise indelin taringan ja na kwan janyingi ala jandi kwale o jandi kwangis kweli ki dengwendora tulengas undul di sursi kwang dion tabung ajaba na ina jwaba al kwale songa pajang kwa kitsi jwenyi azakien tonga ke lotok tivi alang udonga inja na kwe iti ilayin alang kwa kernga si udonga jitangale azjabo golgal alang si kwa kernga si udonga jitangale ajobo aba udonga inja na kwe iti bakwa kernang ere na tulejang udonga ja kimale udonga nja kimale bagising kwasi jundi ulagal bagising kwasi jundi nakarak jawngi jitangale abas kwa kernasi taringa jaw ba ki joinga ja jitangasi karajawi abo udonga kimale jaw basing udonga kit songa yumo ala jijuel taringa nja bas ila songa si mwai abas si ejei jang na iti jaw ala lompi kwel taringa nja na kwasis janyinti basing jopongo ki lompi nkwe na taringa nja na yundi ala kwa kernan tabun jang bas jaw taringa nja nina kwe ti bas jisi tabun duti taringa nja ria pale duti ria pale gis duti dongore jeng jige songwas undul dongore jeng na kwa kitinjwe nyi asa ke kiento lotok tiri na dongore jeng na sejei leges duti kwa asa seje ya kimba bas kwasi biukawe dongore jeng kwasis jitingang jangle duti dongore jeng jundi jundigi nes kwa kerngasi jitanga yaw dongore jeng jundigi na lompin dorasi ajuelba dongore jeng nangi jundi na jandi kwa le Yurel na sijima undul.

0: Wore kwa aisibonga na aisibomungo na aibendeling berunga kerkerle na longa kerkerle lo idle na bang auna tulengan dio bang donga gani oton sogele kilma gisonga simoy idina kenna sky di kibingang asikir otorogi kilma simoy idina dok duo diwo ke na waji diwo alam bi bagil na gis umang senga kwa alie na daing amfari bara isa jago na wore kwa si donga jani.
1: Tulay, tulay, kibora na bora fatay, orre kwa kamuwa isamin na konga kwa kital diele konga, na dongay ani sunga, na kel nas kaiti intuskele, nas araka kital gilom fideng in kuro inigal. Indene.
0: Bara fatay bara isa na orre kwa si dongay nan taraz gani, orre kwa na nas dayin sawa kelkam, na makyan na kago nas umang senga kelkam idin na kise, aba siminge na tulinke na ruminke kwa bang kisonga taras kawia oto na makwela lang ini kirsingo kinko jeje kulal gi kinga sin bulitia al kwela sang in kalung al siminkwel na dokal tulinga kwel kain jay ngale na malia banogi na kuro na zdan sawa kelkam na makel nagis kawar na dogoto bara gutfali na en nagis ewar kita zeden juru le kain na sala le na minen fie banogi na kwa kid na karabanga da kibela na kwa kid dog na ferraba ba ferraba de samarinden darasi una kwa kulen fago na dogwele langis inwa kisense duo idal gis kinsi satellite le kel am alam fago na gis kwa ay berule na gis satellite le kel jam duo de zekingal na mes kwa na dem bodit kani alan jijel na kiyang satellite le jafo kam ungi idina radio samar iri nyanga na akwel ba alan ji sur minen jaw as jal dewle kangin kwa jamba marang ide ade din tuske al sitonjang dele menjulung kibora ina bara fatay.